Si Feng, ktorý kombinuje hip-hop s prvkami R&B a alternatívnej hudby. Pražský koncert je súčasťou jeho európskeho turné. České basketbalistky prišli na majstrovstvách sveta o šancu na postup. Proti Číne pritom väčšinu zápasu viedli a 2 minúty pred koncom mali 6-bodový náskok. Súperky však vyrovnali a v predĺžení zvíťazili 74-70.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju

0: Každý pondelok Sára Rikas má na konte ďalší veľký milník. Jej debutový album Ja Sára prekonal na Spotify hranicu 100 miliónov streamov. Pre členku Miliónu Plus ide o ďalšie potvrdenie úspechu dosky, na ktorej nájdeš aj spolupráce s Viktorom Šínom, Kelinom či Nick Tendom. Plzeň bude už zajtra patriť jednej z najväčších klasík českého repu. Do Zaxpabu dorazia PSH v zostave Orion, Vladimír 518 a Mike Traffic a večer doplní DJ Buddy Movin. Koncert odštartuje o 7 večer. A Plzeň ti ponúkne aj dnes trošku netradičný šport. Na novom ihrisku na Chmelnici vo Viniciach si môžeš zdarma vyskúšať disc golf. Od 2. do 5. popoludní budú na mieste inštruktori, ktorí vysvetlia pravidlá aj techniku hodu a disk si môžeš priamo na mieste požičať. Ja ti prajem ešte skvelý začiatok týždňa a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Buenos días, máme 8.05.
2: To je přesně čas, ty dál posloucháš. Rádio Spin s tebou je Kristof a doma, pokračujeme ve Spin Ránu.

Per začiatok týždňa KFD prvýkrát prehovoril po odsúdení za vraždu Tupaka a trvá na tom, že je nevinný. Opäť sa tak rieši aj meno Diddyho, ktorého Davis v minulosti spájal s údajným miliónovým prísľubom za zabitie Tupaka a Suge Knighta. Diddy však v prípade nikdy obvinený nebol a jeho podiel na vražde súd nepreukázal. Praha bude v stredu patriť americkému rapu. Do rockafečka dorazí Feng, ktorý kombinuje hip-hop s prvkami R&B a alternatívnej hudby.

0: 2 minúty pred koncom mali 6-bodový náskok. Súperky však vyrovnali a v predĺžení zvíťazili 74-70. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Je za minutu 9, posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu.
3: I'm very honored to welcome you to the high school annual talent show, brought to you by the makers of Wiz Khalifa Premium Rolling Papers.

problémy s četky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tielové sám, preto flexím. Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda,

0: 16. pondelok. Sarah Rikas má na konte ďalší veľký milník. Jej debutový album Ja Sarah prekonal na Spotify hranicu 100 miliónov streamov. Pre členku Miliónu Plus ide o ďalšie potvrdenie úspechu dosky, na ktorej nájdeš aj spolupráce s Viktorom Šínom, Kelinom či Nicktendom. Plzeň bude už zajtra patriť jednej z najväčších klasík českého repu. Do Zaxpabu dorazia PSH v zostave Orion, Vladimír 518 a Mike Traffic a večer doplní DJ Buddy Movin. Koncert odštartuje o 7. večer. A Plzeň ti ponúkne aj dnes trošku netradičný šport. Na novom ihrisku na Chmelnici vo Viniciach si môžeš zdarma vyskúšať disc golf. Od 2. do 5. popoludní budú na mieste inštruktori, ktorí vysvetlia pravidlá aj techniku hodu a disk si môžeš priamo na mieste požičať. Ja ti prajem ešte skvelý začiatok týždňa a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Za 4 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

začiatok týždňa KFD prvýkrát prehovoril po odsúdení za vraždu Tupaka a trvá na tom, že je nevinný. Opäť sa tak rieši aj meno Diddyho, ktorého Davis v minulosti spájal s údajným miliónovým prísľubom za zabitie Tupaka a Suge Knighta. Diddy však v prípade nikdy obvinený nebol a jeho podiel na vražde súd nepreukázal. Praha bude v stredu patriť americkému rapu. Do Rockcafečka dorazí Feng, ktorý kombinuje hip-hop s prvkami R&B a alternatívnej hudby. Pražský koncert je súčasný.

0: pred koncom mali 6-bodový náskok. Súperky však vyrovnali a v predĺžení zvíťazili 74-70. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Šiestý pondelok. Sára Rikas má na konte ďalší veľký milník. Jej debutový album Ja Sára prekonal na Spotify hranicu 100 miliónov streamov. Pre členku Miliónu Plus ide o ďalšie potvrdenie úspechu dosky, na ktorej nájdeš aj spolupráce s Viktorom Šínom, Kelinom či Nick Tendom. Plzeň bude už zajtra patriť jednej z najväčších klasík českého repu. Do Zaxpabu dorazia PSH v zostave Orion, Vladimír 518 a Mike Traffic a večer doplní DJ Buddy Movin. Koncert odštartuje o 7. večer. A Plzeň ti ponúkne aj dnes trošku netradičný šport. Na novom ihrisku na Chmelnici vo Viniciach si môžeš zdarma vyskúšať disc golf. Od 2. do 5. popoludní budú na mieste inštruktori, ktorí vysvetlia pravidlá aj techniku hodu a disk si môžeš priamo na mieste požičať. Ja ti prajem ešte skvelý začiatok týždňa a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Je za 2 minuty 12. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Viki.

nosím, lebo to je moja práca. Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz. Vždy som to robil tak, aby to bolo to. A vždy mi to sedelo jak... Bavilo ma to jak nikoho. A budem tu stáť a svietiť jak maják. A vychytám si to jak halák a lašák. A budem sa snažiť zas posunúť level. A budem to brúsiť jak samuraj.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju.